Chúng ta sẽ bố phẩm từ. Đây, chúng ta công thức tương tự phẩm. Eu acho que algum fio aqui que tá meio assim. Vamos colocar a calcinha de reno aqui pra donar.